0: Amre ngombiti blanche bali maboko na maboko na fani kuna ndo da fana no nde keluka na mpunga mbra mbra chenda pena penzeni bala kuna ndo ni osho aki mkosa si eki watera na Ursula Merveille ya mivalanga na gene chilo ndali chi ndugu kwa singa na ndo chi awabe Afrika chikodo wande laso Ursula kuna ndo chi Côte d'Ivoire lo watera na Hassan Damanji solo ki wa leke ngo kultu kutu ndali chi Côte d'Ivoire la si lo nalo aki pika patara na ndo chi tonga na chilo sika kwa salu sa kwa salu sa kwa salu sa kwa salu sa kwa salu sa kwa salu Afrika gay, aké, ton année bon, à la tune de Routima, quoi singasso.
1: La tune de Keluka?
2: Wapé Afrika, Tikodo Wande.
3: Ibara la soko si ya eda chima da fonde kilu kanangu isu ikida kapa achi kwa singa cha wabe Afrika chiko droande lasu inala ki ona kubata chi Abidjan na Côte d'Ivoire jitene ipika patara na Hassan Damanji Hassan Ibarala
4: mingi iwa kwa singa
3: singila mingi lasu inangana beti tene iwarala na nchi kwa singa swale ka singe
4: ige singe ige saba Gichinjani gina kwa droani
3: singila kasingo cha nambage chiko jivuwa swala sa nguwa kikawe
4: nisa deja nguwa ushua na kwa jivargi
3: swala sa nguwa ushu so du chichala kaito nyenye lambu mbuga la isara
4: gichingo chige ake pendere kinjuni njoni juchi ndiki isara kwa chi mekanise kwa chi leke wango kutukutu
3: ake pendere kusala mingi ya angba chiswa kwa chi maboko la meala tende isara manda niko zuni na be Afrika wala la guka wa yina itone
4: ndiki komasechi manda kwa suna

singila mingi na Idris ya yanga na genetilo ndati kwa singa tango ya bawendo na kuna ngati singa mbi Stevenson Herbin walu alunda eglise akini yanga dawe amena mga sukwa usi bongo tonso zoko na position di kwa tulu usi.

tukwa kituwa chasiwa mbada ndanjo bia godo ngoi ya kena vondiji bine masingo wa sezuki angana yanta lati kete kutu kati borose tenzi kwa tinga nguchi ndanjo delphine nansolo wakwa nangu balusi no ndoli gumbaya tinze sa ndocho ontosu nangonga otachi peko chube kwa mbite na penze ni balota plas kwa nangu jasi kwa nangu bagachi nduguna dachi pakara fostan mbada fast na chateau mokonzi bale akisikina kwa nilwani kwa nangu kikiri kitansu yakata siwa nkana bagachi luga soa kina sakaila. Tukwa ndofalon de kiyo ke tukwa chasi wangana nam la konde soa kina vakati kombatona kina vunuti bine manta sungo asi wa soa ti bongi ala ti mpre ala ti bufsangwa ala ti bombari ala soa ki ngbene wakusala na lu okolo maki ti bongasu ala ti berbera ti arati gambula ala ti mbaiki ten tukwa ti ngangu chwa kuchala yapa kara ngana nam aduna yerti la konde Suzanne solo ke assistante akoucheuse na gongo terre lo wakona danganga general ti bongi na lango baloko balu sandoni miombe ti nze ti lingua sandoni ti ontonso na ngonga use ti peko ti peko mbite na penza ni balu sandoni miombe na poko ti meni nduku kobe la place kona kena na babando lena lena terrain ti combattant anonsa tenen tapis rouge ake sigi na kwenye nduani kwa nani na lango umene ti nze ti kukuru ti ngu saki sandoni balu sandoni mene warasi uta ke sigi na kwenye nduani kwa na simichar ti asi wanika na bagi ti pilon tukwa su aba apakara gananam dekoy saint crepin le juste prêtre na bagi ti douala gana gananam décoy Anissé Gilda Samagichi Maroc. Tukwaki tukwati ya sewa tongona mamau na mau Moke Mendes Njimbarga Mbangaya Ariane Nangaji ala kina vudujibu na matasi nguwa suge ngala antena yati kwati oko chala mama chala na mau Monique solo kwa na biko tala nga balu sarani gumbaya ti nzeso ikine nzeso ontonso warve 9 juyela luwa na kwa na mbonga gumbaya chila kwi na danganga komunitari mongi na pikochi meni nduru kobele plas kwa katanjwa siwanika na vakati kpetene na pikochi marchengu kumba meni tukwaki onde ti fala waka sigina kwa zola wasi ake lukwa so to quando da fono ne ke luka aketo kocha sewa ambassade balezu kwa dege kering yu nenji ala bien mais ça songwa c'est ce qu'on te ba kwa ti okocha sewa kwa ya pakara renu nenji za do nenga ti ida kwa mariane ake sikina kwa bilwani kwa nengi par l'unibir là ba di galabaja parce qu'on a qui na bageti galabaja 3 k avenue mbaikwa avant d'aller dans la rue espace lingatere ni na sadena alu dans ma bagout ko ndene ala kiri poko to kwasun to kwani a bala to kwaki to kwacha siwa mbembele palo ala kina vunuti bine mata songo asi wa sokinga tetu kwacha kochana pakara palo Alexandre son ke cadre du socatel na wongo terrel wa kona bakti berberati na lango ouse donc là sous ton sous là to kwaso aba apakara pale armon na bakti ndele asongo asi wati berberati ati soso na kombo place kwa kandola si wanika na bakati votongo ouse en dessus si wanila na bakti borab nasi ala unda na kambo mapo to ntene ala kiri poko to kwaso na to kwani abala kwa jida fono ndekeo kecha siwa flemale mabu ngumbe chikoit magala mongba mazara dewa ngana asu kwa ingala tena chi ba kapa jisi kwa chi longo kwa cha kwa chana pakara flemale Jérôme solo ke colonel bene komandanti bas aérien ti bongi wana kwa lango balu sanenu ukuti nzeso ontonso wara 25 juela ateba ke sikina kwa nilwani kwa lengi marjande lango siyoti nzeti kukuru wara mardi 4 août 2006 nina simili kota biji kengo lango ti lango pas konanda ya kiandwa si wonika bati pika 13 ngeti boali la bageti marché a bétail lundi mani kota biji kengo lango ki kan lundi tonso nina sa siwa flemale mabo ngumbe ti koit magala mongba mazara dewa ngana tangani kwe a unda na la sokwe a mapoko to kwaso tenen ala kiri poko ti to kwaso na zito kwani ya bala kwa kitese wa Bakari de Magaza ti Bongi ala ti Bénin ala ti France ala ti Canada ya pakara Chantal Solange toa Bénin pakara Tende Lembe Donatien ase wa Kobo ala kena vuzi bia mena songo ase wa skoing antenji kwa ti Tachala ti Baba Chala ti Yaya Chala ti Kuya Chala ti Tara Chala bo ti nzapa Roger Flavien Bakari de Magaza solo wa kwa na lango Gumba ya ti nze ti le ngwa sa nonti on wara 9 jeu na baki ti protokala na proti meni yongo kobela te ba kwa sa ki gande na Bongi la se tonso la bec kombite na penza ni baluse na volti Ethiopian na ipaki luande kwa ningi kekere ke tonso lango otati nzeti kukuru tingu sakyu sende baluse andono omene mene kutai biti kengo lango si lango kwa na tondani bire ando jisi waneka tondani laso ande na baske dimanche la ibate dimanche la ibire ko laso dimanche ni la tondani laso dimanche na ndocha si waneka na bakati la kwanga na ruti sokambi
kwati pakara abu nidal peto na pakati France ville na mani maka yo pepe na école mani maka ba nzini na bi ti biko chona bi na biko kuna zingo ni zuna njing walinga sala te ding walinga sala di kula kwe le ndi walinga parce que je viens d'acquérir un appel le ndi walinga sala di kuna ki blanc gris tanso non ndi lo linga de solo on a ni d'appel pe ni de bon moi amini que je sois di kamelinga sala ti brise nga sala tanso blanc noir gris blanc tanso ça qui walinga sala mo ali mo vaut pas parce que zone solo ndinga sala ndinga aussi ma petit mon petit banga zone na nga sala tanso mon pika singa na ndi mon 70 30 70 93 72 39 31 34 ni là si on dans la société petit ma pogo tout aussi à la qui ne pogo tout connaît aussi tout connaît à bala asiwa busola zata o ngombe yumele ala kina bunduji bide maza singwa sesu kwenye atendi kwa chako chana mlingi chala ati wali mama chala umba chala zata o ngombe valeri so wa wakona bikwa o ku lango balota ndoni oko tinze so on otwa 31 juin na danga o komuniteur ti bongi na projume ndu kobi la tokaso aba asiwa ti ngambula ya loke gazanga na berberati asiwa sa undanas kwa mapoto wa tenera ki pokot wa zina na soto koni aba la mento ki on ti fa la wa kisikina kwa so la wa si ake lu kwa so tarati to kwa ki tokota sewa ndu va utu to mana pe ki a 16 na buti bizale ki boali vakati tengala ala ki na buti bina mata sungu wa sesu kanga na teneti kwa ti ya pakara ndu va utu ngutande Marie Louise so la kona lo wa kwa na pogo tu meni songo tere ateba ki signa kwa ni loan de kwa ngi bikota wa ra kekere ki na ba ti pika sa ngi ti bwalina si meni kota biti ke ngolango ti lango na pas kwa ngi la sotansu na duche a siwani.

0: Mbife ya kirechi mozo kotilo kwa kanza na ndo razonde kiluka beko mbite na penzeni oku alimbi ya wei kikunala chitena lama kwa singa atable. Kwa singa ni ya kimbera nisi ikire na pekoni ijalizo sambo agwine ina mbagichi restaurant la kuli na mbagichi peka 11.
1: Radio Ndikeluka kwa singa soe kingbina kwa singa.

Nacha penze mbongai kigwanda shite ni itimbe na kwa singa achi ya wango ho na ndo rajo ndi kiluka iki makozo ni kwa kete ndo rumozo kuswa we si ikimupasa shite ni alama kwa singa ni.

Tenala makwa singa be Africa Sport na Teonest Kunika Aunzi na angati mozo France ya we fadilo kiki rande na atia penzi mbonga dali tioko kwa singa ni na angati mozo France tenala singila mingi nala suko siangati tenala maradion de Kiluka.

0: Ala ke ma rajon de kiluka mbonga na ringbe wai tene fadeti honest funi kana gene chua ke kia enda lichi kwa singa cha wangu te honest ibarala
1: ibarala nina verdia na bodi ki encore gina na sambo la bate na kakuta tene la zo
0: akuta tene na kinye
1: akuta tene na la sa gati tena ma da fona ifana la sukite tente tin de mbuti zangi ya mina zo ke le kre fango gati tin de mbona masika me yoko masika na inga ina ichi guna cha kangu tinwe kango lege giza ki dape akuta zo ko droit da defense zape kinga pa mingina ki guwala ki guape bakuta tenzi ki pika patata
0: ikena la nzoni kusalamini
1: singira na la nina

na inga soi saratene na ndoti kwaliti wa rangongo chiwati dada so ambati gwena uzu na batati bonginga na yati ya kete kwa vanti be Afrika na pekoti demati ya mwengeti kodro na ndoti sosi ngrobia eke saratene pepe na ndoti kwaliso ayeni ya gwena we wara awara kiringo na tene na kwaliso we pade eke kirnandoni na yati kwa singa so use sangoni eke dutiande mprimpri na mbageti kwa komandati mbo mundo so kasi na yati nze oko azama boko na ndoti ya mwengeti kwa pani bani bani paliso na mangwa mwengeti kwa poso eke na bagini katene aiki atoro kutumbati elera si aiki na gundani na ndembiso kiringo na tene chakotazo na pikoti ya paliso aiki tonga na nye ayini ya gyo na bagini kawefade eke saratene da gana yati chronic burst yenga so

badeke kiri nanduti ya kiri ngo nateneso kuna uzu mingi na pikoti sosi ya mu zinyedino zidantonga na fini wa fango gerati ndembo na bumbi tipika ngo nemboti gerati kwa poti franzi.